0: عندي ايوه لو وصلوا ما عندي دوري لوت كي دوري مين هي ما كتب با نما ني بادو نار مدرو نان ماي فوتو مت كابير كيرا
1: يبا يدي كاميرا زو دول ماي فوتو مو كابوك دينو ايبو
0: ايه نانجي موبايل ترا موبايل دي كابوك دنا
1: هيرا يبا اجي موبايل دي ثاني 1100 هاينو كو يا عبدني دا اسو يبا تان جاني دي نشن جي سامسونج دي تاسيس كلم لهور جي با
0: اسو تو تو تو سي نو دي وايام جي لني
1: اش كي علي يو
0: اي جان رو نان هي اهلك بك ني با نانجي كرسا لو با سما بيني كو سال رو سو
1: هوي با اي چا چرو گي ادو گا ساينا اي بو نان اتا ما نان چرو هاي اردو ا سي لونگي كو بي گي مو كو ثوك درجو
0: نان هي اوب دي با نا نوكسيدر باقي ده ورنه نوكسيدر
1: با اي چا چرو گي با
0: سو سو سو سو هاي هاي هاي هل كو لاو ني
1: اي با كاي او پلي گي با
0: نان لو تين دا با هيدا كان يكو
1: يا ري با لوي تا لوي ما گسو اي با يا ري اي چا
0: هاي نان ني وارو روي موي اوم دا گاري تي دو با هاي هاي لاگه لاگه چوم دا کوئی تو بہ لاگتنا وای شار نو لے رہے ہے
2: کرے گی نوئی نے لین تھے گی داری پارو با پارم دا سو پاگ دا بنے می نہائی نے می گی داری می گی جی دی پارو نو ہے بدو چو ممی دنا لین تھوئی نے بکتر بو مطم کئی آدھا گی لون نو سی زرم با ماگی داری دو دا میک شیئنگ ایدرو لے رمی با اینا انگاو بی اوی بنینا ویکتر ایک ہوئنے کی واری بو اینا لین تھوئی دا لیر لیر گا اینا کئی آدھا نو آئی زکی با ماده وانا کھانگاو گا نکو انگاو پنے ہی تای بو موسیم بی بی مپو نن شیبا مگی دمگ نن شیبا مبو کائن ہن بی گنو کو حزدی چونگ لاؤ کئی نو گا سائسو یونیورسٹی دے تھے مک دا نو گا رم سنگ لائسی بکے لے گئے
3: ائی دی گا سائسی کنو مدم کرو مس لاؤ
2: کئی نو
3: مسی سی کئی نو منو کھنگ برا
2: وین زین نے کدر گے
3: ادو کتا اتے دی
2: کھنگ دے
3: یا رے بیم نو سی بسے نو دم ہن جانے کا
2: سوئی دے ہیل منی
3: ادو گا سی نو مسی کئی کھنگ جی با
2: ہائیو ہائیو مسی سی بکے لے گئے
3: مسی سی نی ऐ नंग मोन नुंगसी ने केरन प्रपोज तो मतुंग द नंग ने यारे ये नि हना हना मेसेज सार किबो द
2: अदु गिनु मिते दिङ सि सि नते ना
3: ए
2: नुमि मरी नि वाली बुङो
3: ओ नुमि मरी नि वाली गाय अदु दिङ सि सि देख क्यान
2: ओ नंग ने इंग्लिश के कैलेंडर दे यंग योरम नि ने
3: अदु ने वा फेब्रुअरी 29
2: होय बुङो अदु दि चही मरी मरी ले गनिंग सिंग बा कैलेंडर खंग बा ए खै दि चही खुदिंग गी लमता गि नि नि पान बा निंग थौ का बनु मि दहाय दने चिमफा पुजर बदो نہ سا کھن دن اینا ہوٹل دے پورا کچا پکون جب دو مرم دے ہے ڈاکٹر نا نن نین سنگ برائی دنی ینگ بنے سنین سی نین سنگ دے
3: ائی دی مے تئی تھبان کی وا دی شکن مو کھلو دے دا صحیح مری سے فیبروری کی 29 سے سیکت نے اینا گئی ریس
2: ادو شنوں دا ورم سی ویس تو بلائی با
3: پرے نے نن گی دنا مے تئی کی تھبان نوین تو رسے نسی گی دی اینا پورے برو سے سیم تنگ نہ کنا ہراون لو گن نا پدم سی لو نے
2: لو بو دی لو گی چن مدی نن چن بیرم دا با
3: ہیپی انیورسری نسی نن گینا پھتے سین دی رو اسے سینا کھنی گی لوہ مگی نو ملے پتو نی کا
2: اس
3: ادو ہائی رو با سی ہائی رو با
2: اس